sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua fo'i le upu. Uia lava sai le tua i le amatanga le upu.